0: Vi er jo en spiss og gøy å score mål. Så vinner vi komfortabelt I dag også. Jeg har gjort første del av jobben, så nei, fin kveld på Ullevål I dag.
1: Flere nyheter, de finner du på NRK.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.